0: Vår dirigent gjennom over, eller nesten 40 år, Per Arne Olsen, han nå pensjonerer seg. Så vi skal bruke et par øvelser til å få tak i ny dirigent som skal komme og prøvedirigere, og hvor vi skal ha ny dirigent. Og så blir vi også nødt til å samarbeide med den nye dirigenten og høre hva slags tanker og ideer han har, og sammen kommer vi til å utvikle noe. Så dere kommer til å høre fra oss igjen, det helt sikkert.
1: Altid velkommen her, vet du. Du, også denne platen som dere utgav for mange år siden, Mot strømmen, sosialistisk kor, Oslo, Balder, Epos, heter den. Det er en vinylplate, en LP-plate som dere spilte inn, og den ligger på YouTube, så folk kan høre på hele, denne album heter det vel. Og når ble den gitt ut, husker du det?
0: Jeg begynte i kor i 88, og denne kom på slutten av 70-tallet, så jeg var ikke med på den plata. Men den er heldigvis blitt lagt ut, sånn at noen av sangene kan høres derfra. Ja.
1: Og helt til slutt, et ekstra lite spørsmål fra Radio Latinamerika. Hvis dere skulle velge en sang som best representerer sosialistisk kor i Oslo, og historien deres gjennom over 50 år, ikke sant? Hvilke sang ville det ha vært? Hvilken sang ville dere velge? Og hvorfor?
2: Både en sang som er personlig viktig for meg, viktig for koret, og sosialistisk sang generelt opp gjennom historien, tenker jeg er det må bli El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido.
1: Oi, dette låter veldig skadde spansk, Nora.
2: Ja, jeg kan spansk.
1: Hvor har du lært spansk?
2: Jeg lærte spansk i Argentina, så mange ikke-argentinere synes jeg har en litt rar aksang, da, men...
1: Felicitaciones. Muchas gracias. Oye, en español, jeg vet også at du, Bjørk, kan litt spansk, men hvis dere skulle invitere publikum, hvordan ville dere ha sagt det på spansk? En español, mañana, bienvenidos.
0: Un concierto con el coro socialista en Oslo.
1: Muy bien, a las 6 de la tarde y las entradas las pueden comprar en Ticketmaster.
0: Ja, men dørene åpnes klokken 6, men konserten begynner klokken 7, eller 7.
1: A las 6 de la tarde se abre la puerta, el concierto del coro socialista se inicia a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Recuerden comprar las entradas, pueden entrar en Kulturkirken Jakob, en la página en internet, y ahí está toda la información. Todos son muy bienvenidos. Y vamos a escuchar entonces la canción muy popular, una canción emblemática, como es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Tusen takk til dere, Nora og Bjørn, for at dere kom.
0: Tusen takk for at dere fikk komme.